Ozean Litre.

til festen er en vitenskapelig mann foran brennet hvert på spriten sin med tappa kildevann fra

tida på kveld kjører jeg prodigy på ca. 120 dB med rått.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det hyggelig at du følger med oss denne timen her på radioen. Vi skal snakke litt om ting som relatert til bil. Blant annet så snakker vi jo ikke så mye om ulykker, men når en kjendis involvert, så blir det litt overskrifter. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller artisten mer om det denne timen. Og for de fleste så kan det bli en stund til neste besøk i bilforretningen. Ifølge en forbrukerundersøkelse så er det mange som nå skyver et innbytte av bil ut i tid. Og nordmenn på farten etter midnatt. Data fra Uber viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber-turer i landets største by. Og det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau fant sted på denne dagen i 1883. Hvis du ikke husker hva som skjedde der, så skal du vite mer om det denne timen. Skal godt gjøres at du husker forresten.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trafikkulykker er dessverre så dagligdags at det ikke kommer så veldig mye om det I nyhetene, bortsett fra at det kanskje har skjedd. Men når en kjendis blir involvert, da skriver avisene om det. Og det snakk om avisen Oslo, som skriver om El Papi, som du kanskje har hørt om. Artisten var på vei til studio da en motorcyklist plutselig smalt inn I siden og fløy over pansa hans, skriver avisa. Nødetatene rykket ut til et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel tirsdag formiddag. Ulykken skjedde I krysset mellom Christian Michelsens gate og Fagerheimgata I Oslo, skriver lokalavisa. Og bak rattet satt altså El Papi. Det var bare som å være I en film I noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller han. Han beskriver opplevelsen som fullstendig surrealistisk. Det var sykt, det bare sånn som skjer I spill. Faen skjedde dette nå, sa han til seg selv.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer og særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt grann gress og litt grann burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene I Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0% og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt I norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, ferdig på en sen vakt eller skal rekke tidlig tog eller fly, så det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det ikke kjent, men Trondheim altså den som bruker det mest om natta.

nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Garthushaugen. Her er det manuell dirigering. Dette pågår fram til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her er det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det pågår fra 7 til 21, fram til 31. oktober, så det er vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376, Hoverud mot Sørlibekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. I hvert fall noen TV-tips. Slank med et stikk. Det slankerevolusjonen. Medisiner det endelige svaret på overvekt? Det spørsmålet 20.00 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 20.50 altså på NRK 2. På på TV 2 så sender de CIA episode 2 I kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard I New York klokka 21.00 I kveld.

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, og over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkanøy opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gulrotskrelling. Her skal det kåres hvem som Hadelands råeste gulrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandbu bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

0: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og hyggelig at du følger med oss på Radio Randsfjord også denne timen. Husk at det Radio Bingo I morgenkveld, så kjøp gjerne en bingobong eller to I dag, så du klar for å vinne muligens masse penger I morgenkveld. Vi skal denne timen snakke litt om hærverk ved lavvån tilhørende Lunder barneskole. Nå har det skjedd igjen, og det ikke første gangen det skjer. Rektor rett og slett fortvilt over det som foregår. Vi skal også høre at statens veivesen har tildelt trafikkteknikkansvaret for drift og vedlikehold av veilys og andre elektriske anlegg. Det gjelder Europa Riksveinettet I innlandet og I Nordre Akershus. Og vi skal høre at kun 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viste en undersøkelse Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Denne timen blir det blant annet et kinotips for deg som liker å gå på kino, og været får du straks her på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

er fortvilet over gjentagende hærverk ved skolene, og nå vurderer de å sette opp kameraovervåking. Forrige helg så ble området ved lavvoen tilhørende Lunder barneskole nok en gang utsatt for hærverk. Det er FAU som har opparbeidet denne fine plassen, blant annet med lavvo og kraker. Det har blitt en fin plass som mange bruker også utenom skoletiden, sier rektor Bernhard Setereng ved Lunder barneskole til avisa Hadeland. Han er glad for at plassen blir brukt, men det er så lenge folk forlater stedet slik de fant det. Forrige helg så ble stedet brukt litt vel hardt. Det er fortvilende at noen skal ødelegge på den måten, sier rektor. Det går utover de som ønsker å bruke stedet på en bra måte, og vi må også stenge av en del av området som vi vanligvis bruker i skolehverdagen. Det som skjedde forrige helg må vi kalle hærverk. Det er blant annet blitt ødelagt noen krakker, og det er gjort flere forsøk på å tenne på rundt lavvoen uten å lykkes. Rektor har ikke anmeldt forholdet foreløpig, men det vil bli gjort.

Greit å vite om dagen I dag. Det navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås, soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født I 1819, og forfatter Jules Romain ble født I 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim I 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen I 1910.

Statens vegvesen har tildelt Trafikkteknikk AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektriske anlegg langs Europa-riksveiene de neste fem årene i Innlandet og Nordre Akershus. Kontrakten omfatter blant annet 15.500 veilys langs 1.600 kilometer vei. Og Trafikkteknikk har hovedkontor på Langhus, vant konkurransen foran fire andre tilbydere. Vi er stolte over å ha fått denne viktige kontrakten, sier Dag Morten Lysel, som er leder for prosjekt og utvikling i Trafikkteknikk. Og kontrakten omfatter drift og vedlikehold av veilys og andre elektriske anlegg langs Europa, riksveinettet, Innlandet og Nordre Akershus. Det gjelder blant annet E6, E16, Riksvei 4, Riksvei 2, Riksvei 15 og så videre og så videre. Det er blant annet også 34 anlegg på rasteplasser og 14 varmekabelanlegg, i tillegg til 48 værstasjoner.

så har det enten vært fint eller blir fint I store deler av landet. Så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader I vannet ved Sollerudstranda og 20 grader I Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker. I Bærum 19 grader ved Kalvøya. Frogner 18 ved Nordstranda. Og I Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping I Fredrikstad. 19,5 ved Svalrødkilen I Halden. Og I Hvaler det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn. Og I Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern. Hole melder om 17,5 ved Storøya. Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben. Og det var badetemperaturer det.

I kinotipsen denne gangen retter vi blikket fremover I tid og ser litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King.

Hvor viktig fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Åne i Rysstad, som kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rysstad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gulrotskrelling. Her skal det kåres hvem som Hadelands råeste gulrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandby bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg i paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv i mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det hyggelig at du følger med oss denne timen her på radioen. Det skal snakke litt om ting som relatert til bil. Blant annet så snakker vi jo ikke så mye om ulykker, men når en kjendis involvert, så blir det litt overskrifter. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller artisten mer om det denne timen. Og for de fleste så kan det bli en stund til neste besøk i bilforretningen. Ifølge en forbrukerundersøkelse så det mange som nå skyver et innbytte av bil ut i tid. Og nordmenn på farten etter midnatt. Data fra Uber viser at de tidlige morgentimene i helgene den travligste perioden for Uber-turer i landets største by. Og det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau fant sted på denne dagen i 1883. Hvis du ikke husker hva som skjedde der, så skal du vite mer om det denne timen. Skal godt gjøres at du husker forresten.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert. Og i overmorgen så det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trafikkulykker er dessverre så dagligdags at det ikke kommer så veldig mye om det i nyhetene, bortsett fra at det kanskje har skjedd. Men når en kjendis blir involvert, da skriver avisene om det. Og det er snakk om avisen Oslo, som skriver om El Papi, som du kanskje har hørt om. Artisten var på vei til studio da en motorcyklist plutselig smalt inn i siden og fløy over panseret hans, skriver avisa. Nødetatene rykket ut til et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel tirsdag formiddag. Ulykken skjedde i krysset mellom Christian Michelsens gate og Fagerheim gata i Oslo, skriver lokalavisa. Og bak rattet satt altså El Papi. Det var bare som å være i en film i noen sekunder. En kar bare fløy over panseret mitt og begynte å rulle bortover, forteller han. Han beskriver opplevelsen som fullstendig surrealistisk. Det var sykt, det er bare sånn som skjer i spill. Faen, skjedde dette nå, sa han til seg selv.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turen I Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt I norske byer, enten man skal hjem etter en kveld ute, ferdig på en sen vakt eller skal rekke tidlig tog eller fly, så det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det ikke kjent, men Trondheim altså den som bruker det mest om natta.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Garthushaugen. Her det manuell dirigering, og dette pågår fram til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det pågår fra 7 til 21, fram til 31. oktober, så det vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376 Hoverud mot Sørlig Bekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til 30. september. Det også arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg. Her kan det være litt forsinkelser fram til 18. oktober. Og på fylkesvei 33 Kronborg Elvebakken så kan det være lysregulering og manuell dirigering.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det YouGov som utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer, når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. Her I hvert fall noen TV-tips. Slank med et stikk. Det slankerevolusjonen. Medisiner det endelige svaret på overvekt? Det spørsmålet 20.00 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 20.50 altså på NRK 2. På TV 2 så sender de CIA episode 2 I kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard I New York klokka 21.00 I kveld.

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, og over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkanøy opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gullrotskrelling. Her skal det kåres hvem som Hadelands råeste gullrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandby bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

0: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.
2: Kom og kjøp kebab, kebab, bonus, spesial og vann.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Heisan, og hyggelig at du følger med oss på Radio Randsfjord også denne timen. Husk at det Radio Bingo I morgen kveld, så kjøp gjerne en bingobong eller to I dag, så du klar for å vinne muligens masse penger I morgen kveld. Vi skal denne timen snakke litt om hæreverk ved Lavon tilhørende Lunder barneskole. Nå har det skjedd igjen, og det ikke første gangen det skjer. Rektor rett og slett fortvilt over det som foregår. Vi skal også høre at statens veivesen har tildelt trafikkteknikkansvaret for drift og vedlikehold av veilys og andre elektriske anlegg. Det gjelder Europa og Riksveinettet I innlandet og I Nordre Akershus. Og vi skal høre at kun 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viste en undersøkelse Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Denne timen blir det blant annet et kinotips for deg som liker å gå på kino, og været får du straks her på Radio Randsfjord.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene ifølge Yr så vil Nord-Norge få etter hvert ganske fint vær. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden og kraftig stigende temperatur, 19 grader i overmorgen. Midt-Norge får også fint vær, tre dager med delvis skyet oppholdsvær, 20-23 grader som makstemperatur. I vest så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 25 grader på det varmeste. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Sørlandet får perioder med pent vær, litt mer skyet etter hvert, og i overmorgen så er det ventet regn i bøtter og spann, fra 23 grader som maks til 17 i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet opp i 25 grader, delvis skyet oppholdsvær, etter hvert en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen, 21 grader på ettermiddagen.

Rektor har fortvilet over gjentagende hærverk ved skolene, og nå vurderer de å sette opp kameraovervåking. Forrige helg så ble området ved lavvoen tilhørende Lunder barneskole nok en gang utsatt for hærverk. Det er FAU som har opparbeidet denne fine plassen, blant annet med lavvo og kraker. Det har blitt en fin plass som mange bruker også utenom skoletiden, sier rektor Bernhard Setereng ved Lunder barneskole til avisa Hadeland. Han er glad for at plassen blir brukt, men det er så lenge folk forlater stedet slik de fant det. Forrige helg så ble stedet brukt litt vel hardt. Det er fortvilende at noen skal ødelegge på den måten, sier rektor. Det går utover de som ønsker å bruke stedet på en bra måte, og vi må også stenge av en del av området som vi vanligvis bruker i skolehverdagen. Det som skjedde forrige helg må vi kalle hærverk. Det er blant annet blitt ødelagt noen krakker, og det er gjort flere forsøk på å tenne på rundt lavvoen uten å lykkes. Rektor har ikke anmeldt forholdet foreløpig, men det vil bli gjort.

Greit å vite om dagen I dag. Det navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av Vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske Vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås, soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født I 1819, og forfatter Jules Romain ble født I 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim I 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen I 1910.

Statens vegvesen har tildelt Trafikkteknikk AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektriske anlegg langs Europa-riksveiene de neste 5 årene i Innlandet og Nordre Akershus. Kontrakten omfatter blant annet 15.500 veilys langs 1.600 kilometer vei. Og Trafikkteknikk har hovedkontor på Langhus, vant konkurransen foran 4 andre tilbydere. Vi er stolte over å ha fått denne viktige kontrakten, sier Dag Morten Lysel, som er leder for prosjekt og utvikling i Trafikkteknikk. Og kontrakten omfatter drift og vedlikehold av veilys og andre elektriske anlegg langs Europa, riksveinettet, Innlandet og Nordre Akershus. Det gjelder blant annet E6, E16, Riksvei 4, Riksvei 2, Riksvei 15 og så videre og så videre. Det er blant annet også 34 anlegg på rasteplasser og 14 varmekabelanlegg, i tillegg til 48 værstasjoner.

så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet. Så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker. I Bærum 19 grader ved Kalvøya. Frogner 18 ved Nordstranda. Og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved Beaver Camping i Fredrikstad. 19,5 ved Svalrødkilen i Halden. Og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn. Og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern. Hole melder om 17,5 ved Storøya. Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben. Og det var badetemperaturer, det.

fremover i tid og se litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og også filmen Pressure har premiere 28. august, i tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

0: sin båt.
1: Hvor viktig er fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Åne i Rysstad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rysstad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. Utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.

I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det blir et helt naturlig punkt I sendeskjema å si hei og velkommen til dagens kaffepause. Hvordan går onsdagen så langt? Den ok? Blir du også både sjokkert og sånn, ja ja, når du fikk høre om Dolly Parton I går kveld? Hun var jo godt voksen, Dolly Parton, 80 år, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg har jo sett Dolly Parton konsert, var inne I denne millenniumdomen I London med 20-30 000 andre, og opplevde det som jeg sånn helt objektivt kan si en av de absolutt aller beste live-opplevelsene jeg har hatt med en artist. Veldig trist at hun ikke lenger iblant oss, men det gir oss da anledning til å sette ekstra pris på det hun har gjort, så det skal vi nok gjøre. Kanskje, I løpet av dagens sending. Det blir ellers quiz selvfølgelig, og du skal få lov å spille inn dine 5 cent I løpet av sendingen også. Jeg Endre, har med meg hele teamet, og massevis god musikk pluss kopp kaffe, så her alt I vater.

Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg I alle fall ganske fornøyd med at det onsdag. Onsdager en sånn typisk god dag I uken for meg. Onsdag og fredag, det litt sånne høydepunkter, men det kan vi snakke om I detalj på et annet tidspunkt. For I dag så skal vi egentlig bare nyte at det den dagen det og så skal vi kaste oss ut I quiz og andre artigheter her om et litt øyeblikk. Jeg tenkte jeg bare skulle minne om at du naturligvis, som sett vanlig, har muligheten til å prikke meg på skulderen, nærmest med hva det enn skulle være, og jeg setter stor pris på de av dere som bare sånn helt uselvisk sender deg går inn og morsomheter og sånn. Det hyggelig å sitte og flire litt I skjegget her på... altså midt I alt det jeg driver med. Nå ser jeg på skjermen at det skjedde noe, det derfor det høres ut som jeg sliter med å finne ord. Men det var ikke drama. Jeg trodde det var drama, det det altså ikke. For å få kontakt med meg, så bruker du sosiale medier. Send meg en DM, privatmelding, PM heter det vel på norsk. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Da det quiztid igjen, og tema I dag kjentfolk. Kjentfolk, det betyr noen som du burde vite hvem enten fra tidligere år, altså en avdød person, eller en som høyaktuell stadig vekk altså I livet. Det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og der ligger egentlig utfordringen. Vi har tre ledetråder som kommer, en etter en, og så skal du ved slutten av timen få en fasit, og så kan du avstemme svaret ditt der. Det viktigste her å få rett svar, ikke å gjøre det først. Du klar? Godt, da starter vi. Dagens person født I byen Chicago I USA, men har brukt mesteparten av livet I utlandet, blant annet I Peru. Han sier å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Hvem dette?

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hører du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

og ler, for den hesten har ingen sett noe med. Men jeg har hørt at den traver rundt inn i byen og prøver å få vært med i sportsrevyen. Og ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen.

Vi er også I gang med quizzen hvor vi leter etter navnet på en kjent person. Og jeg har noen ledetråder å komme med. Den første vi har gitt deg at dagens person født I Chicago I USA, men har brukt mer eller mindre hele livet I utlandet, altså utenfor USA, blant annet I Peru. Han sier så være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Og det var jo ikke så mye å gå på, så fremt du ikke kjenner historien da, til denne personen. Og da har jeg ledetråd nummer to å komme med her. Dagens person motstander av abort, av prevensjon og av dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, med det en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Så tydeligvis en med en stemme I hvert fall. Men hvem det? Lykke til!

Dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Jeg kan fortelle at vi har fått inn flere korrekte svar her nå, og vi håper jo å få inn absolutt alle sammen før vi ferdige med ledetrådene her. Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet utenfor USA, blant annet i Peru. Han sier så var glad i tennis, foreldrene mest opptatt av baseball. Jeg sa videre at dagens person motstander av abort, prevensjon og dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, og derfor en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Og her så det jo ganske mange som faller inn under disse ledetrådene, så la oss gi deg den siste. Dagens person har en jobb han kommer til å dø i, om han følger brorparten av sine forgjengere. Han den 267. som innehar vervet og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Hvem det?

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse, Eivind,

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Det var kanskje ikke så vanskelig, i hvert fall ikke etter tredje og siste ledetråd der, hvor jeg nevnte at han den 267. som har akkurat denne jobben, eller dette vervet heter det vel da, og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Konklave jo noe som bare foregår i Vatikanstaten, og det handler om å velge en pave, så han den 267. pave, og heter pave Leo den 14. Ja, eller Robert Francis Prevost, som hans fødenavn. Han valgte å ta navnet Leo da han ble valgt under konklave i 2025, som blir det. Så riktig svar altså, den sittende katolske pave, pave Leo den 14. Og hvis du fikk den inn, godt. Jeg ser at det flere som har vært på villspor inn til den siste ledetråden kom. Og da var det faktisk bare et spørsmål om hva han het som var utfordringen, men alle visste hvem han var.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør er Kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gullrotskrelling. Her skal det kåres hvem som er Hadelands råeste gullrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandby bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

Det er Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort i går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner og bilder og video og musikk selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton i så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå, selvfølgelig hans majestet kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så ser slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar i dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehus, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag i går, og det også behørig dekket blant annet i dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Det er jammen ikke så aller verst, altså. Jeg synes det var god innsats ja, i forrige times quiz. Dette fikk vi da til, og noen ganger så kan det være litt vanskelig å huske navnene på disse pavene. Pave Johannes Paul, han var jo grei, men han var jo der i 6000 år. Så pave Leo, den 14. som han er. Ikke mange som hadde med 14. XIV, men så godt som alle klarte å løse Pave Leo i forrige times quiz. Det kommer en ny quiz nå, denne timen. Tema er årstall. Se her, det skal jeg fortelle litt mer om et øyeblikk. Og så har vi fått altså, en haug med meldinger. Naturligvis en del i forbindelse med quizen i forrige time, men det dukker opp andre ting også. Stian for eksempel har sendt meg en melding her. Han er i fyr og flamme i dag. Ny sykkel er ankommet. Nå skal den bare montere. Står det. Det er lovlig sent å kjøpe seg en ny sykkel når sommeren er på hell, men for all del, får det noen vinterdekk, så kan dette utføres hele året.

Og så det quiztid. Vi skal finne frem til et årstall I dag. Og vi gjør som vi alltid gjør. Vi går gjennom tre ledetråder. Litt historiske ting som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og så det opp til deg da, å finne ut hvilket årstall som matcher disse tre hendelsene. Og det skal du gjerne gjøre uten hjelp av Google, bruker jeg å si, men det inkluderer selvfølgelig ChatGPT og alle andre mulige hjelpemidler. Skal klares ved ren og skjær hjernekraft. Det I hvert fall det som intensjonen. Disse tre ledetrådene det vil bli gjentatt litt underveis. Svaret kommer like før slutten av timen, og viktig, vi har muligheten til å vinne noe her. Det vil si du bestemmer jo selv hva premien skal være, så legg inn en god innsats. Vi skal starte med kongelig bryllup I dag. Det var dette året vi skal frem til altså, hvor kronprinsesse Victoria av Sverige og Daniel Westling, senere prins Daniel, gifter seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm.

Det klart for ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi startet med kongelig bryllup. Det alltid hyggelig. Kongelig bryllup husker vi gjerne, men husker du årstallet for denne? Det var den svenske kronprinsessen Victoria, som giftet seg med sin Daniel. Daniel Westling, som han het før han giftet seg. Nå han prins Daniel, uten efternavn. Giftet seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm. Ble tv-sendt selvfølgelig, og det var akkurat så vakkert som det du kan forestille deg. Og så det lansering som ledetråd nummer to her, og denne har du kanskje et eksemplar av deg hjemme. Du har I alle fall et nettbrett, regner jeg med. Apple lanserte sin iPad dette året, den aller første. Jeg husker jeg debatterte lenge med meg selv om jeg skulle bruke penger på det I det hele tatt, om det ville svare seg. Og det var faktisk kona som på det tidspunktet sa, ja, men det synes jeg du skal ha. Takk, sa jeg. Men Apple iPad ble lansert.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi har kommet til tredje, siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall, og spørsmålet vi på samme bølgelengde? Klarer vi å blinke inn ett spesifikt årstall her? Nå har jeg gitt deg to forholdsvis store hendelser her fra dette året, i det året vi skal frem til. For det første var det kongelig bryllup, kronprinsesse Victoria av Sverige, og Daniel Westling, som fikk titlen prins der da, gifte seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm. Der var det greit med oppbud av kjente ansikter. Se og Hør fikk vel gasset seg, tenker jeg, i fotografiavdelingen der. Samme år så lanserte Apple sin iPad, som mer eller mindre blandet veien for at nettbrett nå har blitt dagligdags. Og hvis du tenker at du kan finne svar I dag I leksikon, ja, men så skal du finne det digitalt I så fall. Aschehoug og Gyldendal, de besluttet nemlig dette året å avvikle Store norske leksikon.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag, hva kan feires, hva kan man gjøre noe spesielt ut av. Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller deg som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en. For eksempel til neste weekend.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

er mange ting vi tar for gitt fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting er jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor i Vesten, så er dette ting som er helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra. Noen vil kanskje si at det er en FN-erklæring, og det er det jo, men den er for hele verden. Den aller første erklæring om menneskets og borgeres rettigheter, den kom på dagens dato i 1789. Det var den franske nasjonalforsamlingen etter revolusjonen som lagde den, sikkert som en respons på eneveldet til kong Ludvig Solkongen, går jeg ut ifra. Vi har andre ting som også har inntruffet på dagens dato. Vi skal ære bøndene fra Gudbrandsdalen, for i 1612 så sto slaget ved Kringen. Da var det bøndene som nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.

Det en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier I all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså, hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare, at du kjører rundt I Bentley, eller har kjøpt det største huset I nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag for hele gaten min. Det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt. Du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, den som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så det vel det at noen kunne leide inn for eksempel et mariachi-band til å gå bak seg mens man ute og går.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der bor du

Det var det. Det er en sånn dag hvor det er greit å... Hvis du er av den empatiske typen i hvert fall, tenke litt på kongen og kongefamilien for eksempel, reflektere litt over Dolly Partons liv. Hun har jo hatt betydning utover at hun har vært artist og skuespillerinne. Hun sto for ganske mange viktige synspunkter, og de kan det jo være verdt å adoptere noen av, hvis du ikke har gjort det allerede. Og utover det, ja... Så tenker jeg vel egentlig at vi bare tusler og går, og prinsippet er jo at hvis vi holder egen dør feiet for, og er hyggelig mot naboen, og alle andre gjør det samme, så er det egentlig fred og fordragelighet over hele linjen. Jeg har så lyst på lasagne, men jeg vet ikke om jeg orker å lage det i dag, vi får se. Kanskje det er sånn at ånden kommer over meg, you never know. God middag når den kommer, fortsatt god onsdag, så høres vi i morgen hvis du har lyst. Ny utgave av Kaffepausen dukker opp til sedvanlig tid.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er lov å kose seg selv om det onsdag. Nei, jeg tenker at det er lov å kose seg uansett, ja. Alt er lov, og så får man legge I det det som legges I kan. Altså, alt ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal I hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

Vi har den 26. august I dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner I USA fikk stemmerett på denne dagen her I 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen I 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen I 1954. De 20. Olympiske leker ble åpnet I München på denne dagen I 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn, tipper at det var jo sånn jackass-stunt det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen I 1996.

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det liksom halvveis igjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveise dager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

0: Bokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ekko. Det dvergmål. Du har kanskje vært borte I det hvis du en sånn kryssordknuser, men dvergmål det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokst mål, det blir også litt vanskelig å si. Jeg skal innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vaska ut da, men det jo greit å vite hvor det kommer fra, hva det betyr allikevel.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymre seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymret å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketypen som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvnapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre, og vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne I den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåt av svette og synes det vanskelig å sovne som følge av at det for varmt. Den sovestilen oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetetokter om natta jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så er det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det er altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør er Kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gullrotskrelling. Her skal det kåres hvem som Hadelands råeste gullrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandbu bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller og har bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt til.

To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra, og hvis ikke så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her jeg, på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret lite grann rett og slett. Jeg heter Hanne, er glad for at du her og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Ifølge kalenderen min så det kvinnenes likestillingsdag i USA i dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt i verden hvor kvinnenes likestillingsdag i dag, og de feirer jo den i USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der i 1920, som vi var innom litt tidligere i dag. Hundedagen i dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forstod hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen i dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det.

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så det I dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

Musikk kan ofte gi følelser, de kan treffe de, og uansett liksom følelser man ute etter, og sånn det jo faktisk når man ute på trening også, for det ikke bare innbildning, musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller, altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rette løpelåta for deg. Og det ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas, sin I Got A Feeling fra 2009 der. Det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.

Riktig musik kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musik på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musik I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikkel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon, da, som man heller ikke akkurat vil ha.

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på den her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer i en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med den her ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon. Call

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss ene almenning. Og der borde du gjøre også.

Vi har fått I bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause med å ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer I denne retningen her nå, mot deg fra meg. Og det for å minne deg på små pauser I arbeidsdagen eller I hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut I naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som blekt blågrønt.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Det blir et helt naturlig punkt I sendeskjemaet å si hei og velkommen til dagens kaffepause. Hvordan går onsdagen så langt? Den ok? Blir du også både sjokkert og sånn, ja ja, når du fikk høre om Dolly Parton I går kveld? Hun var jo godt voksen, Dolly Parton, 80 år, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg har jo sett Dolly Parton konsert, var inne I denne millenniumdomen I London med 20-30 000 andre, og opplevde det som jeg sånn helt objektivt kan si en av de absolutt aller beste live-opplevelsene jeg har hatt med en artist. Veldig trist at hun ikke lenger iblant oss, men det gir oss da anledning til å sette ekstra pris på det hun har gjort, så det skal vi nok gjøre. Kanskje, I løpet av dagens sending. Det blir ellers quiz selvfølgelig, og du skal få lov å spille inn dine 5 cent I løpet av sendingen også. Jeg Endre, har med meg hele teamet, og massevis god musikk pluss kopp kaffe, så her alt I vater.

Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg i alle fall ganske fornøyd med at det onsdag. Onsdager en sånn typisk god dag I uken for meg. Onsdag og fredag, det litt sånn høydepunkter, men det kan vi snakke om I detalj på et annet tidspunkt. For I dag så skal vi egentlig bare nyte at det den dagen det og så skal vi kaste oss ut I quiz og andre artigheter her om et litt øyeblikk. Jeg tenkte jeg bare skulle minne om at du naturligvis, som sett vanlig, har muligheten til å prikke meg på skulderen, nærmest med hva det enn skulle være, og jeg setter stor pris på de av dere som bare sånn helt uselvisk sender og går inn noen morsomheter og sånn. Det hyggelig å sitte og flire litt I skjegget her på... Altså midt I alt jeg driver med. Nå ser jeg på skjermen at det skjedde nå, det derfor det høres ut som jeg sliter med å finne ord. Men det var ikke drama. Jeg trodde det var drama, og det det altså ikke. For å få kontakt med meg, så bruker du sosiale medier. Send meg en DM, privat melding, PM heter det vel på norsk. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

bakom i handskerommet gir god duft. Han har ordet buksebuks i linningen godt under navel, så hele rumpa lyser når han bøyer seg og fyller luft.

0: Da det quiztid igjen, og tema I dag kjent folk. Kjent folk, det betyr noen som du burde vite hvem enten fra tidligere år, altså en avdød person, eller en som høyaktuell. Stadig vekk altså I livet. Det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og der ligger egentlig utfordringen. Vi har tre ledetråder som kommer, en etter en, og så skal du ved slutten av timen få en fasit, og så kan du avstemme svaret ditt der. Det viktigste her å få rett svar, ikke å gjøre det først. Du klar? Godt, da starter vi. Dagens person født I byen Chicago I USA, men har brukt mesteparten av livet I utlandet, blant annet I Peru. Han sies å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Hvem dette?
1: Du elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.

blåsa opp. Du ble et lys, og alt er her. Alt du elsker, og alt det du er. Alt det du lengter mot, og alt du har kjær. Alt står foran.

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har en annen dag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hør du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

Vi er også I gang med quizzen hvor vi leter etter navnet på en kjent person. Og jeg har noen ledetråder å komme med. Den første vi har gitt deg at dagens person født I Chicago I USA, men har brukt mer eller mindre hele livet I utlandet, altså utenfor USA, blant annet I Peru. Han sies å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Og det var jo ikke så mye å gå på, så frem til du ikke kjenner historien da, til denne personen. Og da har jeg ledetråd nummer to å komme med her. Dagens person motstander av abort, av prevensjon og av dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, med det en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Så tydeligvis en med en stemme I hvert fall. Men hvem det? Lykke til!

Dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Jeg kan fortelle at vi har fått inn flere korrekte svar her nå, og vi håper jo å få inn absolutt alle sammen før vi ferdige med ledetrådene her. Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet utenfor USA, blant annet i Peru. Han sier så være glad i tennis, foreldrene mest opptatt av baseball. Jeg sa videre at dagens person motstander av abort, prevensjon og dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, og derfor en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Og her så er det jo ganske mange som faller inn under disse ledetrådene, så la oss gi deg den siste. Dagens person har en jobb han kommer til å dø i, om han følger brorparten av sine forgjengere. Han den 267. som innehar vervet og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Hvem det? Just the guitar, okay, cool.

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin, for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme Alene-filmene, de første. Han født på dagens dato I 1980. Og så har vi, det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk. Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født I 1910, døde I 1997.

Det var kanskje ikke så vanskelig, i hvert fall ikke etter tredje og siste ledetråd der, hvor jeg nevnte at han den 267. Som har akkurat denne jobben, eller dette vervet heter det vel da, og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Konklave jo noe som bare foregår i Vatikanstaten, og det handler om å velge en pave, så han den 267. Pave, og heter Pave Leo den 14. Ja, eller Robert Francis Prevost, som hans fødenavn. Han valgte å ta navnet Leo da han ble valgt under konklave i 2025, som blir det. Så riktig svar altså, den sittende katolske pave, pave Leo den 14. Og hvis du fikk den inn, godt. Jeg ser at det flere som har vært på villspor inntil den siste ledetråden kom. Og da var det faktisk bare et spørsmål om hva han het som var utfordringen, men alle visste hvem han var.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. Lørdag så inviteres det til Bondens dag i Brandbu på torget og Nobelsplassen fra 10 til 15. Det blir en hyggelig dag for hele familien med gårdsdyr, traktorer, leker og aktiviteter for både store og små. Og et av høydepunktene blir Hadelandsmesterskapet i gullrotskrelling. Her skal det kåres hvem som Hadelands råeste gullrotskreller. Innledende runder starter klokka 10.30. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan, Gran og Brandby bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

Det er Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort i går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner og bilder og video og musikk, selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton i så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå, er selvfølgelig Hans Majestet Kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så sier slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar i dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det er åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehus, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag i går, og det er også behørig dekket blant annet i dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er jammen ikke så aller verst, altså. Jeg synes det var god innsats ja, i forrige times quiz. Dette fikk vi da til, og noen ganger så kan det være litt vanskelig å huske navnene på disse pavene. Pave Johannes Paul, han var jo grei, men han var jo der i 6000 år. Så pave Leo, den 14. som han er. Ikke mange som hadde med 14. XIV, men så godt som alle klarte å løse Pave Leo i forrige times quiz. Det kommer en ny quiz nå, denne timen. Tema er årstall. Se her, det skal jeg fortelle litt mer om et øyeblikk. Og så har vi fått altså, en haug med meldinger. Naturligvis en del i forbindelse med quizen i forrige time, men det dukker opp andre ting også. Stian for eksempel har sendt meg en melding her. Han er i fyr og flamme i dag. Ny sykkel er ankommet. Nå skal den bare montere. Står det. Det er lovlig sent å kjøpe seg en ny sykkel når sommeren er på hell, men for all del, får det noen vinterdekk, så kan dette utføres hele året.

Og så er det quiztid. Vi skal finne frem til et årstall I dag. Og vi gjør som vi alltid gjør. Vi går gjennom tre ledetråder. Litt historiske ting som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og så det opp til deg da, å finne ut hvilket årstall som matcher disse tre hendelsene. Og det skal du gjerne gjøre uten hjelp av Google, bruker jeg å si, men det inkluderer selvfølgelig ChatGPT og alle andre mulige hjelpemidler. Skal klares ved ren og skjær hjernekraft. Det I hvert fall det som intensjonen. Disse tre ledetrådene de vil bli gjentatt litt underveis. Svaret kommer like før slutten av timen, og viktig, vi har muligheten til å vinne noe her. Det vil si du bestemmer jo selv hva premien skal være, så legg inn en god innsats. Vi skal starte med kongelig bryllup I dag. Det var dette året vi skal frem til altså, hvor kronprinsesse Victoria av Sverige og Daniel Westling, senere prins Daniel, gifter seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det klart for ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi startet med kongelig bryllup. Det alltid hyggelig. Kongelig bryllup husker vi gjerne, men husker du årstallet for denne? Det var den svenske kronprinsessen Victoria som giftet seg med sin Daniel. Daniel Westling, som han het før han giftet seg. Nå han prins Daniel, uten efternavn. Giftet seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm. Det ble tv-sendt selvfølgelig, og det var akkurat så vakkert som det du kan forestille deg. Og så det... lansering som ledetråd nummer to her, og denne har du kanskje et eksemplar av deg hjemme. Du har I alle fall et nettbrett, regner jeg med. Apple lanserte sin iPad dette året, den aller første. Jeg husker jeg debatterte lenge med meg selv om jeg skulle bruke penger på det I det hele tatt, om det ville svare seg. Og det var faktisk kona som på det tidspunktet sa, ja, men det synes jeg du skal ha. Takk, sa jeg. Men Apple iPad ble lansert.

Vi har kommet til tredje, siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall, og spørsmålet vi på samme bølgelengde? Klarer vi å blinke inn ett spesifikt årstall her? Nå har jeg gitt deg to forholdsvis store hendelser her fra dette året, i det året vi skal frem til. For det første var det kongelig bryllup, kronprinsesse Victoria av Sverige, og Daniel Westling, som fikk titlen prins der da, gifte seg I Storkyrkan ved Stockholms slott I Stockholm. Der var det greit med oppbud av kjente ansikter. Se og hør fikk vel gasset seg, tenker jeg, i fotografiavdelingen der. Samme år så lanserte Apple sin iPad, som mer eller mindre blandet veien for at nettbrett nå har blitt dagligdags. Og hvis du tenker at du kan finne svar I dag I leksikon, ja, men så skal du finne det digitalt I så fall. Aschehoug og Gyldendal, de besluttet nemlig dette året å avvikle store norske leksikon.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag, hva kan feires, hva kan man gjøre noe spesielt ut av. Ja da, det finnes en sånn en for hver bidig dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller deg som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en. For eksempel til neste weekend.

skulle til å finne svaret her, og så hadde jeg selvfølgelig trykket meg vekk. Holdt på å fortelle deg at riktig svar var 1973, det det altså ikke, men jeg var inne og sjekket noe på den datoen, eller det året. Riktig svar I dagens quiz 2010. Det var I 2010 at Apple lanserte sin iPad. Det var I 2010 at Aschehoug og Gyldendal besluttet å avvikle Store norske leksikon, og det var jo med samme år. Kronprinsesse Victoria fikk sin Daniel, og de gifte seg I Storkirkan ved Stockholms slott I Stockholm. Eller så var det slik at vi hadde svineinfluensa I 2010, det vil si dette var året hvor de opphørte å kalle det en pandemi lenger. Tobaksvarer skulle fra dette året ikke lenger være synlig I butikk. Ja, det så lenge siden. Og barn I Norge fikk egne nyhetssendinger, for det var dette året at NRK Super lanserte det de kaller Supernytt. Ja, og det denne timens quiz. Jeg håper du kom I havn. Du skal få flere muligheter.

Det er mange ting vi tar for gitt fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting er jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor i Vesten, så er dette ting som er helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra. Noen vil kanskje si at det er en FN-erklæring, og det er det jo, men den er

en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier I all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså, hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, prikk, prikk, prikk, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare, at du kjører rundt I Bentley, eller har kjøpt det største huset I nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag for hele gaten min. Det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt. Du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, det en som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så det vel det at noen kunne leide inn for eksempel et mariachi-band til å gå bak seg mens man ute og går.

brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Det var det. Det er en sånn dag hvor det er greit å... Hvis du er av den empatiske typen i hvert fall, tenke litt på kongen og kongefamilien for eksempel, reflektere litt over Dolly Partons liv, hun har jo hatt betydning utover at hun har vært artist og skuespillerinne. Hun sto for ganske mange viktige synspunkter, og de kan det jo være verdt å adoptere noen av, hvis du ikke har gjort det allerede. Og utover det, ja, så tenker jeg vel egentlig at vi bare tusler og går, og prinsippet er jo at hvis vi holder egen dør feiet for, og er hyggelig mot naboen, og alle andre gjør det samme, så er det egentlig fred og fordragelighet over hele linjen. Jeg har så lyst på lasagne, men jeg vet ikke om jeg orker å lage det i dag. Vi får se. Kanskje det er sånn at ånden kommer over meg. You never know. God middag når den kommer. Fortsatt god onsdag, så høres vi i morgen hvis du har lyst. Ny utgave av Kaffepausen dukker opp til sedvanlig tid.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Ransfjords bingo banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

det er lov å kose seg selv om det er onsdag. Nei, jeg tenker at det er lov å kose seg uansett, ja. Alt er lov, og så får man legge I det det som legges I kan. Altså, alt ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal I hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

Vi har den 26. august i dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner i USA fikk stemmerett på denne dagen her i 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen i 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen i 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet i München på denne dagen i 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn, tipper at det var en sånn jackass-stunt det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen i 1996.

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det liksom halvveis igjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveis dager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så vil man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ekko. Det dvergmål. Du har kanskje vært borte I det hvis du en sånn kryssordknuser, men dvergmål det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokst mål, det blir også litt vanskelig å si. Jeg skal innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vaska ut da, men det jo greit å vite hvor det kommer fra og hva det betyr allikevel.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymre seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymret å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketypen som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve å selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre. Vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne i den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåta, svette og synes det vanskelig å sovne som følge av at det for varmt. Den sovestilen oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetetokter om natta er jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så er det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det er altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille, og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller og har bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt til.

halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra, og hvis ikke så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her jeg, på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret lite grann rett og slett. Jeg heter Hanne, glad for at du her og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

Ifølge kalenderen min så det kvinnenes likestillingsdag I USA I dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt I verden hvor kvinnenes likestillingsdag I dag, og de feirer jo den I USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der I 1920, som vi var innom litt tidligere I dag. Hundedagen I dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forstod hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen I dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det.

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så er det i dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det er bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

Musikk kan ofte gi følelser, de kan treffe de, og uansett liksom følelser man ute etter, og sånn det jo faktisk når man ute på trening også, for det ikke bare innbildning, musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller, altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rett løpelåta for deg. Og det ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas, sin I Got A Feeling fra 2009 der. Det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.

0: danser, bare swing.
1: Riktig musikk kan altså lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musikk på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musikk I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon, da, som man heller ikke akkurat vil

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på denne knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer I en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med denne ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

Vi har fått I bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause med å ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer I denne retningen her nå, mot deg fra meg. Og det for å minne deg på små pauser I arbeidsdagen eller I hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut I naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som blekt blågrønt.

0: Dette er Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

slippe til helvete, vi har folk til slikt.

kommer folk og gaper meg og fyller meg med

henne står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Pluss bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt